Ya zhubo namba, da da rin ka zangko ri niyang lin zin no yi ba, pa me tsatin ta yi ma guzang zhuma ya tongi lo yi chung zhi si ba ta, yi ma rinchi zhuma ya tongi lo yi, zhumi tsadrib si ba di ni zhada si yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga po xion na, nga zo la kapar jan ni ri go xie cho le ri. Da ngun la yi tsai na, wo xio lu zhu jie zang ba ta, yang na pa me tsatin zon ba, yi ba pa me tsatin ta yi ma guzang zhuma ya tongi lo yi chung zhi si ba di ri. Lozi de le sosi chongzhi la jiang bi damzi de, ni bi njokou ni gongge.

Chobo namba, ta zangko re niyan li ojo shibi leji ni pa de na, zi ma rinchi zhoma ya tongi le zi, zhu mi tsa zhe shiba de mbaji yin. Le zi de ya cai na, ojo lu zhu dang, yang na rinchi zhoma ya zon le renga, nyo de jen nido.